nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeu kotu.